berapa menit dan sekali seminggu berapa kali gitu dok. Dan pertanyaan yang kedua soal lambung buat pandok, mereka yang mempunyai keluhan sakit lambung.